اسرائیل و گروه حماس برای یک قرارداد آتش بس در اکتوبر سال گذشته به هدف توقف یک جنگ دو سال طولانی موافقت کرده بودند. سنگین ترین جنگ کاهش یافت، اما دست کم 1123 نفر از زمان آغاز آتش بس در غزه ہلاک شده اند. این جنگ پس از حمله بهرهوری حماس در اسرائیل جنوبی تقریبا 1200 نفر را در اکتوبر هفتم میں سال 2023 بے ہلاکت رساندن. بقرار وزارت بہداشت غزے حملہ تلافی جویانہ اسرائیل در غزے بیش از 73,264 فلسطینی را بے قتل رساندے. بازیگن افسانہ کرکٹ ویسٹ انڈیز سر کارفیلڈ سوبرز در سن 89 سالگی درگزشت. درگزشت بازیگن کرکٹ افسانہی توسط پسرش ڈینیل تصدیق ہوتا شد. یکی از بہترین بازیگنان سوبرز 93 مسابقہ ازمائشی را بے عمل آورد. وہ در 57.78 با 26 سینچری و 30 نیمہ سینچری درمیان مارچ 1954 تا آوریل 1974 8032 اسکور داشت. یک بازیکن دست چپی و یک شلاق زن متوسط سری دست چپی سوبرز در بازی کرکٹ آزمائشی 235 وکٹ گرفت. در بیڈمنٹن برندہ مدال اولمپک کے دو بار پی وی سندھو بے نیمہ نہائی جاپان اوپن 2026 پیش روی کر دیا. سندھو پیش رفت نمود پس از ان کے قہرمان جہانی ازبق جاپون نوزومی اوکوہارا از مسابقہ رب نہائی انفرادی زنا نیشن عقب کشید. وہ بازی کنہندرا واک اوور داد. سندھو کے مقام دہوں میں جہانی دارہ دکنون بابازی گنے مقام چہاروں میں چین چین یوفی در مسابقہ نیمے نہائی در توکیو میٹروپولیٹن جمنازیوم امروز در توکیو مقابلے خواہد کر. در جام جہانی فیفا رقیبان اروپائی فرانسے و انگلیس در مسابقہ برائے مقام سوم امشب در استادیوم میامی مقابلے خواہد کر. ان مسابقے قرارات در ساعت 2:30 دقیقے قبل ظہر شروع شود. کمپنی جام جہانی فرانسے بے پایان رسید پس از ان کے شکست نیمہ نہائی علیہ اسپانیہ بے ملامت. در این حال ارجنٹین و اسپانیہ با یک دیگر در فینال ہائی یہ جام جہانی فیفا در استادیوں میں نیو یارک نیو جرسی در شب فردا مقابلے خواند کرد. این مسابقه در ساعت 12:30 قبل از ظهر به وقت هند شروع خواهد شد. پایان پخش اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، و این است یک ترانه فارسی.

تفسیری روس هند در کمیسون کودکس به پیروزی بزرگی در سیاست و هفت استاندارد غذایی را تصویب کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علی ملک. در چهلمین اجلاس کمیسون کودکس علی منتاریوس در جنو هفت استاندارد و دستور العمل کودکس کے تحت ریاست و ریاست مشترک ہند تدوین شده بود رسوان تصویب شد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز سه شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت میکند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هل درشت گشنیز و وانیل در چهلمین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس سی ای سی 49 کے از شش تعداد یویه سال 2026 در جنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در تعیین استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروه کاری الکترونیکی ای دبلیو جی تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید

راپادی روس کے نشان دہندہ رہبری روبروی دین کشور در توسعہ استاندارد ہائی بین المللی مواد غذائی کمیسون کودیک سے آلمیناریو سی اے سی کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشا ورزی ایف اے او و سازمان بہداشت جہان ڈبلو ایچ او تاسیس شدہ نہاد بین المللی مسئول توسعہ استاندارد ہائی ایمانی و کیفیت مواد غذائی مبتنی بر علم برائی محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیو حیی منصفانه در تجارت مواد غذایی است. این با میزبانی امید کودک سے ادویہ و گیان خوراکی سی سی ایس سی ایچ یقیت پنج کمیتہ کالا یہ کودیکس نقش کلیدی در فعالیت آئیے کودیکس ایفامی کنت و حیات ادویہ بے عنوان دبیر خانہ گیان فعالیت می کنت حیات ہندی بے رہبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمانی و استاندارد ہائی غذائی ہند ایف ایس ایس اے آئی بے ہمراہ کارشناسان فنی ایف ایس ایس اے آئی و حیات ادویہ بطور فعال در مذاکرات کمیسون شرکت کرد کمیسون استاندارد ہائی مربوط بے نہائیے گشی نیزئی خشک و برگھائیے کاری تاجرا کے ہر دو تحت ریاست ہند و پنج متن کودیس کے تحت ریاست مشترک ہند تدوین شدہ بود تصویب کر استاندارد ہائیے مربوط بے ہیرے دروش گشی نیز و وانیل در ہشتمین جلسہ یہ سی سی ایس سی ایچ کے در اکتوبر 2025 در گواہاٹی برگزار شدہ نہائی شدہ کمیتئی کودیس متعقباً انہرا در زمین ہائی رویش تجدید و تحلیل و نمونے برداری سی سی ایم اے ایس کمیتہ افزودنی ہائی غذائی کوچ سے سی سی ایف اے و کمیتہ پر چسب گزاری مواد غذائی کودیکس سی سی ایف ایل در حوضے ہائی صلاحیت مربوط قبل از تصویب توسط کمیسن تائید کر استاندار ہائی دانے ہائی گشنیز خوش تجارت یقیت پر معاملے ترین ادویے ہائی جہان رات اصیل می درنحال استاندار دے برگھائیے کاری تازے میارائیے بین المللی برائیے ان گیاہ آشپزی مہم میں منتقئی فراہم می کنات پنج مت نے کودیکس شامل استاندار دھائی وانیلے و خل درشت می باشد کے الزامات کیفی ہم آہنگ بین المللی را برائیے ان کا رہائیے تجاری جانی تائن می کنات استاندار دھائیے تازے تصفیب شدے میارائیے کیفیت بین المللی ہم آہنگ برائیے ان ادویے ہرا تائن می کنند و انتظار می رواد با ارتقائی ثبات در الزامات کیفی در بازار ہائیے جہانی تجارت روان تری را تسہیل کنند برائیے ہند یکی از تولید کنندگان و ساتر کنندگان پیش رو درجان در زمین یہ ہل و گشنیز انتظار می رواد ان استاندارد ہا دس رسی بے بازار را بہبود بخشن شیو ہائیے تجارت عادلانے را ترویج دہن و رقابت پذیری یہ صادراتی را آزائش دہن پذیرش استاندارد ہائیے کودیکس برائیے ہلے درشت از اہمیت ویجئی برخوردار است زیرا ان محصول بومی منطقی شمال شرقی ہمالیہ در ہند استاندار کودیکس برائیے گشنیز نیز با توجہ بے موقعیت ہند بے عنوان یقی از بزرگ ترین تولید کنندگان و صادر کنندگان ان ادویے درجان حائز اہمیت است در حالی کے ہند در حال حاضر بخش قابل توجہی از نیاز وانیل خود را وارد می کند استاندار کودیکس برائیے وانیل یک چہار چوبے کیفیت پذیرفت شدہ یہ جہانی را ارائے امید ہے کہ از ثبات در تجارت بین المللی پشتیبانی کردے و اعتماد مصرف کنندگان را تقویت می ان وزارت خانے اعلام کمیسون ہمچنین پیشنہاد ہند برائیے انجام کار جدید برائیے تدوین استاندارد کودیکس میوے ہا و سبزیجات فراوری شدہ را تصویب کرد انتظار می رود ان استاندارد جدید تجارت عادلانے را تسہیل کنات موانع یہ فنی تجاری را کاہش دیت و بافزائش رقابت پذیری ہند در تجارت جہانی یہ بادام ہندی دسترسی بے بازار را برائیے صادرات ان کشور تقویت کنات در طول این جلسے کمیسون یک گروہ کاری الیکٹرانیکی ای ڈبلو جی برائیے تدوین رہنمائی سیاست گزاری در مورد تحلیل رسک محصولات غذائی جدید تشکیل داد کے اتحادی اروپا ریاست آنرا پر عہدے داشت ان تحولات تاہود ہند بے پیش برد استاندارد ہائی بین المللی غذائی مبنی بر علم ترویج تجارت عادلانہ حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزائش رقابت پذیری جہان
کہانی یہ معزولہ

آغای ایرانی است. چهار باغ تقسیم چهار گانه ای که نماد بهشت است، الهام بخش باغهای تاج محل، حیاتهای مغولی و حتی مناظر اروپایی شد. سایه آب جاری، درختان میوه و تقارون تنها عناصر تزئینی نبودن بلکه راهکارهای بقا در اقلیمهای خشک بودن. این باغ در واقع سیستمهای تهویه طبیعی پیش رفته بودن. ویژگیهای شاخص معماری ایرانی شامل گم بدهائی با انحنائی دقیق ریاضی، تاقهائی نو کے تیز، ایوانہائی عظیم، گجبریہائی ہنرمندانے، آئینے کاری، کتیبہائی خوشنویسی و کاشیکاریہائی رنگ رنگ. بادگیرہا ہوائی خنک راب داخل خانہا ہدایت میکنند وہ شہرائی مانند یز راب شاکارہائی عمل کردی تبدیل کردیان. حیاتہ اقلیمہائی خیرد ایجاد میکنند منارہا تعدل بصری میسازن و فضاہائی یہ داخلی با نور می درخشن. ہمیں چیز در ہم آہنگی و ہند سے بے ہم متصلہ بناہا یہ مشہور نمادہا یہ ہویت فرہنگی نمادہا یہ معماری ایران یک اطلس جہانی از الہام ہستن. مسجد امام و مسجد شیخ لطف اللہ در اصفہان، کاخ گلستان در تہران، مسجد نصیر الملک، مسجد صورتی در شیراز، برج آزادی، شہر باستانی یہ تخت جمشید، خانہا یہ بادگیری یہ یا پلہائی شاہ عباس. ہر بنا تنہا یک ساز نیز بلکہ فصلی از فرہنگ ایرانی کے بے شکل فزیکی بیان شدہ است. معماران افسانہ ایران، معماری ایران پرورش دہندہ برخی از بزرگ ترین ذہن ہائی طراحی در تاریخ بودے است. استاد محمد رضا اصفہانی چشم انداز صفوی را شکل داد. معمارانی مانند علی اکبر اصفہانی گنبد ہائی ساختن کے گوئی با جاذبہ یہ زمین مقابلے می کنند. در دوران مدن کامران دیبا ہویت فرنگی تیرہان را شکل داد. ہادی مسیر میران ہنسہ سنتی را با تر راہی یہ مدرن ترکیب کرد و حتی زاہا حدید از تیالی تے ہنسہ یہ ایران الہام گرفت. امروز معماری ایران در نقطہ تلاقی سنت و مدرنیتے قرار دارد. معماران معاصر با استفادہ از فولاد، شیشے و اصول پائیداری ہنسہ سنتی را باز تفسیر می کنند. موزہا ایزگاہا یہ میترو و مراکز فرہنگی جدید زیبائی شناسی ایرانی را بدون تخلیق باستاب می دہن. معماری ایرانی زندہ ماندہ است زیرا تکامل می یابد، نہ با کنار گذاشتن سنت بلکہ با نفس دادن بے آن.

0: این جو دہلی است. شنوندگان عزیز، اگر نمون برنامه یہ اسپوت لائٹ را بے سمیتان می رسانی
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپوت لائٹ مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را به سمعتان می رسانیم. نام فیلمی است شعلہ اور شبنم.

پریزیدنت دراوپدی مورمو به بازدید دهی رسمی از مالدووا معافی دنیای شماری و رومانی از 19 تا 25 ماه جاری رہسی پار ہوا شد. در این آگاہی به رسانه ها در دہلی نو مدیر غر در امور خارجه سی بی جارج گفت این بازدید های رسمی بنا به دعوت روسائی جمہوری مولدووا جمہوری میسی دنیا شماری و رومانی انجام داده می شوند. امریکہ و ایران حملات شاندہ در سراسر خاورمیانے افزائی دادن حملاتی را بے هدف زیر بنائی و اہداف نظامی انجام دادے توری کے جنگ شان بر تنگ ہرمز تجدید یافت. فرماندہی مرکزی امریکہ گفتیا کہ این ہفتومین شب موزغی میں حملات تے خود را بے هدف پاس کردن ارتش ایران برا انداخت. امریکہ حملات خود را علیہ ایران با مزدوم پلہائی بیشتری و حملات انرجی و فرو ریزی یک برج در بندر مهم ایران توسعه و گسترش داد. بقرار تلویزیون دولتی ایران حملات امریکائی امشب در استان حمازانگاہ نے جنوبی ایران ضرر زد. حملات بندر خامیر رات در شہری در ساحل ایران در تنگہ ہرمز ضرب زد. در واکنش ایران موشکھائی را بے ملل مربوط امریکائی در خاورمیانے از جملے قطر و کویت براندخت جائی کے یکی از کارخانے ہائیے نمک زدائیے آب ملت تہرائی خسارت دید. در غزے دس سے کم 7 نفر در یک حملے ہوائی اسرائیل بر یک مراسم میں تشییع جنازے کشتے شدن و 202 تنے دیگر جراح دیدے. بیمارستان اودا در اردوگاہ آوارگان نصیریت از تعداد تلفات جانی تصدیق و تائید کرد. ہیچ گزارش فوری از ارتش اسرائیل واصل نہ کر دی دیا. اسرائیل و گروہ حماس برائیے یک قرارداد آتش بس در اکتوبر سال گزشتے بے ہدف توقف یک جنگ 2 طولانی موافقت کر دے بودن. سنگین ترین جنگ کا ہی شیافت اما دست کم 1123 نفر از زمان آغاز آتش بس در غزے ہلاک شدے. پازیکن افسانہ کرکی تے ویسٹ انڈیز سر گولڈ فیلڈ سوبر در سن 89 سالگی درگزشت. درگزشت بازیکن کرکٹ افسانائی توسط پسرش دینیل تصدیق و تائید شد. یکی از بہترین بازیکنان سوبر

هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، برنامه یک سرود هندی، برنامه یک فیلم هندی، تازه ترین اخبار جهان و در پایان برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاه خود را با یک آهنگ جالب هندی برا می اندازیم.

اینجا دهلیز، درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی 11:00.

شنوندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن اخبار هند و جهان است. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو فردا سفرهای رسمی خود را به مولداوی، مقدونی شمالی و رومانی آغاز خواهد نمود. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرام یک تحت ماموریت آگامان پس از تکمیل آخرین احتراق با موفقیت به مدار رسیده است. در حملات شبانه پهپادی اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شده اند. ایالات متحده آمریکا و ایران امروز حملات جدیدی را مبادله کردند و زیر ساخت‌های نظامی و کلیدی را با تشدید جنگ بر سر تنگه هرمز هدف قرار داده اند. در چین دیروز پس از رانش زمین در شهر چونکینگ در جنوب غربی این کشور 8 نفر کشته و 34 نفر دیگر مفقود شده اند. و در بازی بدمینتون وی پی سندو شاتل بان هندی و دارنده دو مدال المپیک امروز به فینال انفرادی زنان مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافته است. اینک مشروع اخبار هند و جهان. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو فردا سفرهای رسمی خود را به موالدی و مقدونی شمالی و رومانی آغاز خواهد نمود. سیبی جورج دبیر وزارت امور خارجه در دهلی نو به خبرنگاران گفت که این سفرهای رسمی که تا 25 این ماه ادامه خواهد داشت به دعوت روسای جمهوری مولداوی، جمهوری مقدونی شمالی و رومانی انجام می شود. وی گفت که این سفر از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخوردار است، زیرا این اولین سفر دو جانبه یک رئیس جمهور هند به جمهوری مولداوی و مقدونی شمالی خواهد بود. وی گفت که سفر به رومانی اولین سفر رسمی یک جمهور هند در پیش از 3 دهه گذشته خواهد بود. آقای جورج افزود که سفر قبلی به رومانی در سال 1994 بوده است. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرام یک تحت ماموریت آگامان پس از تکمیل آخرین احتراق به مدار 450 کیلومتری با موفقیت به مدار رسیده است. این پرتاب ساعت 12:12:05 بعد از ظهر امروز از مرکز فضایی ساتیش داون در سری هاریکوتا در آندرا پردیش انجام شده اش. خبرنگار ما خبر گزارش می دهد که این نقطه عطف تاریکی هند را به سومین کشور در جهان تبدیل می کند که به قابلیت پرتاب مداری خصوصی دست یافته است. ویکرام یک به نام دکتر ویکرام پدر برنامه فضای هند نامگذاری شده است. این موشک قادر به قرار دادن محموله ها در مدار پایین زمین می باشد. نخست وزیر هند نریندر مودی پس از رسیدن موفقیت آمیز اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرام یک به مدار تا یک تماس تلفنی به تیم هوافضایی تبریک نموده است. آقای مودی همچنین اظهار نمود که پرتاب موفقیت آمیز ویکرام یک تحت مأموریت آگامان نقطه عطفی بزرگ در سفر هند به سوی خودکفایی در بخش فضایی می باشد. نخست وزیر مودی گفت که این دستاورد تاریکی جوانان کشور را برای مشارکت در نوآوری الهام خواهد بخشید. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. سونام وانگچوک فعال سیاسی برای مراقبت‌های پزشکی ضروری به یک بیمارستان دولتی در دهلی نو منتقل شده است. سچین شرما معاون کمیسر پلیس دهلی نو اظهار نمود که آقای وانگچوک به دستور دادگاه عالی دهلی و به توصیه پزشکی متخصص به دلیل مقاومت حالش منتقل شده است. آقای وانگچوک چندین روز است که در جنتر منتر اعتصاب غذایی گرفته است. در همین حال دکتر چارو

0: بامبا سرپرست پزشک بیمارستان صفدرجنگ گفت که آقای وانگ چونگ تحت نظارت پزشک مداوم و تحت درمان است. دکتر بامبا افزود که او کاملا سالم است و تمام پارامترهای حیاتی او پایدار است. در حملات شبانه پهپادی اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات روسی امروز اعلام نمودند که دو انبار بزرگ خرده فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوفسک و دیگری در نزدیک ماسکو، توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفته اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این حملات در مرکز لجستیکی مهمی را که برای تأمین قطعات تحریم شده برای تولید پهپاد و تجهیزات نوآوری استفاده می‌شوند هدف قرار داده است. وی افزود که یک تأسیسات نفتی نیز مورد حمله قرار گرفته است. وزارت دفاع روسیه اعلام نمود که پدافند هوایی این کشور 379 پهپاد اوکراینی را در طول شب در 19 منطقه رهگیری نموده است. ایالات متحده و ایران امروز حملات جدیدی را مبادله کردند و زیر ساخت‌های نظامی و کلیدی را با تشدید جنگ بر سر تنگه هرمز نموده اند. در چین دیروز پس از رانش زمین در شهر چونکینگ در جنوب غربی این کشور 7 نفر کشته و 34 نفر دیگر مفقود شده اند. به گزارش رسانه‌های دولتی 8 نفر کشته، تیم‌های امدادی و نجات 10 نفر را از زیر آور خارج کرده اند. از جمله دو نفر که جراحات جدیدی داشته اند، تلویزیون مرکزی چین گزارش داده است که رانش زمین در شهرستان چونکینگ رخ داده است، زمانی که جریان عظیمی از سنگ و خاک از دامنه تپه‌ای سرازیر شد و بیش از 10 ساختمان مسکونی را مفقود کرد. مقامات گفتند که رانش زمین در اثر باران شدید در نزدیکی بخشی از رودخانه رخ داده است. بیش از 8 نفر از تیم‌های امداد و نجات برای عملیات جستجو و نجات به محل حادثه اعزام شده اند. شنوندگان گرامی، اخبار هند و جهان را از آکاشمانی دهلی می‌شنوید. تعداد قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ماه گذشته در ونزوئلا به 5070 نفر افزایش یافته است. رئیس مجلس ملی گفت که 16650 نفر مجروح شده اند و 6400 نفر نجات پیدا کرده اند. بیش از 3 هفته پس از وقوع زمین لرزه های 7.2 و 7.5 ریشتری، مقامات 1330 پس لرزه را ثبت نموده اند. و در بخش بدمنتون، پی وی سندو شاتلبان هندی و دارنده دو مدال المپیک امروز به فینال انفرادی زنان مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافته است. او پس از آنکه حریف چینی و نفر چهارم جهان جین یوفی در بازی دوم مسابقه از بازی کنارگیری کرد وارد فینال شده است. سندو بازی اول را با نتیجه 21-19 برده است و در بازی دوم با نتیجه 15-10 پیش برده بود که رکیب چینی اش از بازی کنارگیری کرد. سندو فردا در فینال به مسافه آکانه از ژاپن خواهد رفت و برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات آزاد ژاپن تلاش خواهد نمود. پایان پخش اخبار از آکاشمانی دهلی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را میشنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان گرامی، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: تفسیر روز: هند در کمیسون کودکس به پیروزی بزرگی دستیاف و هفت استاندارد غذایی را تصویب کرد. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم علی. در چهلمین اجلاس کمیسون کودکس علی منتاریوس در جنو هفت استاندارد و دستورالعمل کودکس کے تحت ریاست و ریاست مشترک ہند تدوین شده بود رسوان تصویب شد. طبق بیانیه رسمی منتشر شده در روز سه شنبه این اقدام نقش هند در توسعه استانداردهای بین المللی غذایی مبتنی بر علم بیش از پیش تقویت میکند. هند با تصویب سه استاندارد کودکس برای هل درشت، گشنیز و وانیل در چهلمین جلسه کمیسیون کودکس آلیمنتاریوس سی ای سی 49 که از 6 تا 10 ژوئیه سال 2026 در ژنو سوئیس برگزار شد به نقطه عطف مهمی در تعیین استانداردهای بین المللی مواد غذایی دستیافت. این کمیسیون همچنین درخواست هند برای تصدی سمت ریاست مشترک یا گروهکاری الکترونیکی ای دبلیو جی تازه تاسیس در زمینه تجزیه و تحلیل ریسک برای محصولات غذایی جدید راپذیرفت که نشان دهنده رهبری روبروی این کشور در توسعه استانداردهای بین المللی مواد غذایی است. کمیسیون کودکس آلمیناریوس سی ای سی کے بطور مشترک کے توسط سازمان غذا و کشاورزی ایف اے او و سازمان بہداشت جہان ڈبلیو ایچ او تاسیس شدہ است. نہاد بین المللی کے مسئول توسعہ استانداردهای ایمنی و کیفیت مواد غذائی مبتنی بر علم برائے محافظت از سلامت مصرف کنندگان و تضمین شیوہائی منصفانہ در تجارت مواد غذائی است. ہند با میزبانی کمیتہ کودکس ادویہ و گیان خوراکی سی سی ایس سی ایچ یقیت پنج کمیتہ کالا یہ کودکس نقش کلیدی در فعالیت ہے. یہ کودکس ایفا میکند و حیات ادویہ بے عنوان دبیر خانہ گیان فعالیت میکند. حیات ہندی بے رہبری راجیو پونانی مدیر عامل سازمان ایمانی و استاندارد ہے یہ غذائی ہند ایف ایس ایس اے آئی بے ہمراہ کارشناسان فنی ایف ایس ایس اے آئی وحیات ادویہ بطور فعال در مذاکرات کمیسون شرکت کرد. کمیسون استانداردهای مربوط به دانههای گشی نیزهی خشک و برگهای کاری تازه را که هر دو تحت ریاست ہند و پنج متن کودکس کے تحت ریاست مشترک ہند تدوین شده بود تصویب کرد. استانداردهای مربوط به ہل درشت، گشی نیز و وانیل در هشتمین جلسه سی سی ایس سی ایچ کے در اکتوبر 2025 در گواہاٹی برگزار شده نہائی شدن. کمیتہ کودکس متعاقباً انہرا در زمین ہائی رویش تجدیہ و تحلیل و نمونے برداری سی سی ایم اے ایس کمیتہ افزودنی ہائی غذائی کوچ سے سی سی ایف اے و کمیتہ پر چسب گزاری مواد غذائی کودکس سی سی ایف ایل در حوزہ ہائی صلاحیت مربوطے قبل از تصویب توسط کمیسیون تائید کرد. استاندارد ہائی دانے ہائی گشنی

0: ده خوش تجارت یقیاد پر معامله ترین ادویه های جهان را تحصیل می کند. در این حال استاندار ده برگهای کاری تازه میارهای بینومدلی برای این گیاه آشپزی مهم منطقهی فراهم می کند. پنجمت نه کودکس شامل استاندار دهای وانیل و خول درشت می باشد که الزامات کیفی همه هنگ بینومدلی را برای این کارهای تجاری جهانی تعیین می کند. استاندار دهای تازه تصویب شده میارهای کیفیت بینالمللی هماهنگ برای این ادویه هرا تعیین میکنند و انتظار می رود با ارتقای ثبات در الزامات کیفی در بازارهای جهانی تجارت روانتری را تسهیل کنند. برای این یکی از تولید کنندگان و ساتیر کنندگان پیشرو درجان در زمینه یه هل و گشنیز انتظار می رود این استانداردها دسترسی به بازار را بهبود بخشند، شیوه های تجارت عادلانه را ترویج دهند و رقابت پذیری صادراتی را افزایش دهند. پذیرش استانداردهای کودکس برای هیله درشت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این محصول بومی منطقه شمال شرقی هیمالیه در هند است. استاندار کودکس برای گشنیز نیز با توجه به موقعیت هند به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان این ادویه درجان حائز اهمیت است. در حالی که هند در حال حاضر بخش قابل توجه از نیاز وانیل خود را وارد می کند، استاندارد کودک برای وانیل یک چهارچوب کیفیت پذیرفته شده یہ جہانی را ارائیم می دهد که از ثبات در تجارت بین المللی پشتیبانی کرده و اعتماد مصرف کنندگان را تقویت می کند. این وزارت خانه اعلام کمی سون همچنین پیشنهاد این برای انجام کار جدید برای تدوین استاندارد کودکس میوه ها و سبزیجات فراوری شده را تصویب کرد. انتظار می رود این استاندارد جدید تجارت عادلانه را تسهیل کند، موانع فنی تجاری را کاهش دهد و با افزایش رقابت پذیری هند در تجارت جهانی بادام هندی دسترسی به بازار را برای صادرات این کشور تقویت کند. در طول این جلسه کمیسیون یک گروه کاری الکترونیکی EWG برای تدوین راهنمایی سیاست گذاری در مورد تحلیل ریسک محصولات غذا یہ جدید تشکیل داد کے اتحادی اروپا ریاست آندھرا پر عہدے داشت. ان تحولات تعهد ہند بے پیش برد استانداردهای بین المللی غذائی مبنی بر علم، ترویج تجارت عادلانه، حفاظت از منافع مصرف کنندگان و افزائش رقابت پذیری جهانی محصولات.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امشب.
0: گفتار روح معماری ایرانی، طراحی جاویدانه، تاثیر فرنگی و معماران افسانه‌ای. نویسنده و گوینده این گفتار محمود عالم ملک. اگر فکر می کنید معماری فقط درباره دیوارها و سقف هاست، به ایران بروید و آماده باشید که تمام حواستان به چالش کشیده شود. در اینجا ساختمانها فقط ایستاده نیستند، آنها می خوانند، کاخها در آبی های درخشان می درخشند، مساجد همچون تجسمی از ریاضیات سر بر می آورند و باغها چنان دقیق طراحی شده اند که گویی هند سے برای خوشنود کردن آنها اختراع شده. معماری ایرانی تاریخ را نجوا نمی کند، بلکه آن را از طریق گنبدها، ایوانها، مینارها و کاشیکاری های مسحور کننده فریاد می زند. این سرزمینی نیست که برای تاثیر گذاری بسازد، بلکه برای جاودانگی می سازد. آنچه می بینید 50,000 سال امپراتوری، نجوم، دین، تجارت، جنگ، شعر و عشق کے درسنگ حق شده اند. این معماری چیزی را درگ می کند که بسیاری از شهرهای مدرن فراموش کردند. زیبایی باید روح داشته باشد. وارد اصفهان یا شیراز شوید و ناگهان در موزهی قرار میگیرد که میتوان در آن نفس کشید. به فرهنگی خوش آمدید که در همان گونه که رویا میبیند طراحی میکند در مقیاس آسمانی. معماری ایرانی چیست؟ معماری ایرانی یکی از پیوسته ترین و تاثیر گذار ترین سنت های طراحی ہی درجان است کہ از ایران واستان تا دور های اسلامی و ایران مدر امتداد یافته است. زبان بصری آن ترکیبی از معنویت و نجوم، ریاضیات و روایت گری است. فضاها، حال محور تقارن، حیات ها، باغ ها، جریان ہوا و توجہ عمیق بے جزیات ہنری سازماندہی شدے ہیں.

یجے معماری کے جاویدانے بے نظر می رسد گمبد ہائی ہمچن آسمان وارون تاخائی کے بجوا کے ستارے گان را تدائی می کنن و ستوہی پوشیدے از کاشی ہائی با آبی ہائی خیرے کنندے برخلاف سنت ہائی کلاسی کے غربی معماری ایرانی کمتر بے نمائش صرف می پردازت پبیشتر فضا ہائی می سازت کے پناگاہ ہائی فرہنگین خون متفکرانے شاعرانے و عمیقاً انسان آغاز آئیے باسانی تاثیر حقاب منشی و ساسانی ریشہ ہائی معماری ایران بے تخت جمشید بازمی گردد یکی از باشکو ترین پایتخت ہائی باسانی جہان کے بے دستور داریوش بزرگ ساخت شد ترار ہائی ستون دار دروازے ہائی سنگی و نقش برجستے ہائیان پائے ہائی ہنسے و عظمت را بنا نہادن کے در دور ہائی بادی تکامل یافتن پس امپراتوری ساسانی با ابدائی گنبد واقعی انقلابی در معماری جہان ایجاد کر کے بر معماری دوم میں بیزانس و اسلام تاثیر گذاشت بناہائی مانند کاخ اردشیر و طاق کسری ہمچنان بے انہوں نے شاہکار ہائی مہندسی پا برجا ہستن بے ہمان دلیل چہرہ ایرانی صرف تکامل نمی ابن بلکہ میراث دارن دیگر گونی اسلامی عصر گنبدہ و شہر ہائی ابھی از قرن پنجم تا ہفتم معماری ایرانی وارد دوران طلائی خوش شد سلجوقیان گنبدهای دو پوسته و تاخهای دقیق ریاضی را توسعه دادند سپس صفویان آمدن و همه چیز را دیگرگون کردند اصفهان به جامع جواهری در مقیاس شهری تبدیل شد مسجد امام با ایکو سیستگی طراحی شد که حتی نجوا در سراسر گنبد تینین می اندازد مسجد شیخ لطف اللہ با کاشی ہائی می درخشت کے با نور خورشید تغیر رنگ می دہ معماری اسلامی ایرانی فقط تزئینات اضافہ نہ کر بلکہ انڈا ابدا کر کاشی کاری یہ چند رنگ گنبد ہائی فیروزئی خوش نویسی یہ کتیبئی و ایوان ہائی بلند بے الگو ہائی تبدیل شدن کے در سراسر آسیائی مرکزی و ہند تقلید شدن بدون این زبان طراحی شہرائی مانند لاہور سمرقند و دہلی متفاوت بودن ہند سے بہش باغائی ایرانی و شہر سازی یکی از رازہائی معماری ایرانی باغائی ایرانی چہار باغ تقسیم چہار گانئی کے نماد بہشت الہام بخش باغائی تاج محل حیاتائی مغولی و حتی مناظر اروپائی شد سائے آب جاری درختان میوے و تقارن تنہا عناصر تزئینی نبودن بلکہ راہکار ہائی بقا در اغلیم ہائی خشک بودن این باغا درواغ سسٹم ہائی تہویہ طبیعی پیش رفتے بودن ویجگی ہائی شاخص معماری ایرانی شامل گنبد ہائی با انہنائی دقیق ریاضی تاخائی نو کے تیز ایوان ہائی عظیم گجبری ہائی ہنرمندانے آئینے کاری کتیبے ہائی خوش نویسی و کاشی کاری ہائی رنگا رنگ بادگیر ہوائی خون کراب بے داخل خانے ہا ہدایت می کنند و شہرائی مانند یز راب شاکار ہائی عمل کردی تبدیل کر دیان حیات اقلیم ہائی خیرد ایجاد می کنند مینارہ تعدل بصری می سازند و فضا ہائی داخلی با نور می درخشند ہمیں چیز در ہماہنگی و ہند سے بے ہم متصلہ بنا ہائی مشہور نماد ہائی ہویت فرہنگی نماد ہائی معماری ایران یک اطلس جہانی از الہام ہستند مسجد امام و مسجد شیخ لطف اللہ در اصفہان کاخ گلستان در تہران مسجد نصیر الملک مسجد صورتی در شیراز برج آزادی شہر باستانی تخت جمشید خانہ ہائی بادگیری یا پل ہائی شاہ عباس ہر بنا تنہا یک ساز نیز بلکہ فصلی از فرہنگ ایرانی کے بے شکل فزیکی بیان شدہ معماران افسانہ ایران معماری ایران پرورش دہندہ برخی از بزرگ ترین ذہن ہائی طراحی در تاریخ بودے استاد محمد رضا اصفہانی چشم انداز صفوی را شکل داد معمارانی مانند علی اکبر اصفہانی گنبد ہائی ساختن کے گوئی با جاذبہ یہ زمین مقابلے می کنند در دوران مدن کامران دیبا ہویت فرنگی تیرہن را شکل داد ہادی مسیر میران ہنسہ سنتی را با طراحی مدن ترکیب کرد و حتی زاہا حدید از تیالیت ہنسہ ایران الہام گرفت امروز معماری ایران در نقطہ تلاقی سنت و مدنیت قرار دارد معماران معاصر با استفادہ از فولاد شیشے و اصول پائیداری
ہنسائے سنتی

شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه یک فیلم هندی. اولین سرود این برنامه را از صدای روب کمار لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده اخبار ارشد حسین میر، اول سرخط اخبار. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو فردا سفرهای رسمی خود را به مولداوی، مقدونی شمالی و رومانی آغاز خواهد نمود. اولین موشخه مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرام یک تحت ماموریت آگامان پس از تکمیل آخرین احتراق با موفقیت به مدار رسیده است. در حملات شبانه پهپادی اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شده اند. ایالات متحده آمریکا و ایران امروز حملات جدیدی را مبادله کردند و زیر ساخته‌های نظامی و کلیدی را با تشدید جنگ بر سر تنگه هرمز هدف قرار داده اند. در چین دیروز پس از رانش زمین در شهر چونکینگ در جنوب غربی این کشور 8 نفر کشته و 34 نفر دیگر مخفود شده اند. و در بازی بیدمنتون پی وی سندو شاتل بان هندی و دارنده دو مدال المپیک امروز به فینال انفرادی زنان مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافته است. اینک مشروع اخبار جهان. رئیس جمهور هند دروپدی مورمو فردا سفرهای رسمی خود را به مولداوی، مقدونی شمالی و رومانی آغاز خواهد نمود. سیب جورج دبیر وزارت امور خارجه در دهلی نو به خبرنگاران اظهار نمود که این سفرهای رسمی که تا 25 این ماه ادامه خواهد داشت به دعوت رؤسای جمهوری مولداوی، جمهوری مقدونی شمالی و رومانی انجام می شود. وزیر نامبرده اظهار نمود که این سفر از اهمیت تاریخی قابل توجهی برخوردار است، زیرا این اولین سفر دو جانبه یک رئیس جمهور هند به جمهوری مولداوی و مقدونی شمالی خواهد بود. وی گفت که سفر به رومانی اولین سفر رسمی یک رئیس جمهور هند در پیش از 3 دهه گذشته خواهد بود. آقای جورج افزود که سفر قبلی به رومانی در سال 1994 بوده است. اولین موشک مداری توسعه یافته خصوصی هند ویکرام یک تحت ماموریت آگامان پس از تکمیل آخرین احتراق به مدار 450 کیلومتری با موفقیت به مدار رسیده است. این پرتاب ساعت 12:05 بعد از ظهر از مرکز فضایی ستیش داون در سریهاریکوتا در آندرا پردش انجام شده است. خبرگزار ما گزارش می‌دهد که این نقطه عطفی تاریخی هند را به سومین کشور در جهان تبدیل می‌کند که به قابلیت پرتاب مدار خصوصی دست یافته است. شنوندگان گرامی، اخبار جهان را از آکاشوانی دهلی می‌شنوید. در حملات شبانه پهپادهای اوکراینی به روسیه 8 نفر کشته و بیش از 60 نفر دیگر زخمی شده اند. مقامات روسی امروز اعلام نمودند که 2 انبار بزرگ خرد فروشی آنلاین بزرگ روسیه، یکی در شهر کوتوفسک و دیگری در نزدیکی کوسموسکو، توسط پهپادهای اوکراینی مورد حمله قرار گرفته اند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در یک پست در رسانه‌های اجتماعی اظهار نمود که این حملات 2 مرکز لوجستیکی مهم را که برای تامین قطعیات تحریم شده برای تولید پهپاد و تجهیزات نوآوری استفاده می‌شوند هدف قرار داده است. وی افزود که یک تأسیسات نفتی نیز مورد حمله قرار گرفته است. وزیر دفاع روسیه اعلام نمود که پدافند هوایی این کشور 379 پهپاد اوکراین

یعنی را در طول شبه در 19 منطقه رهگیری نموده است. ایالات متحده و ایران امروز حملات جدیدی را مبادله کردند و زیر ساختهای نظامی و کلیدی را با تشدید جنگ بر سر تنگه هرمز هدف قرار داده اند. در چین دیروز پس از رانش زمین در شهر چونکینگ در جنوب غربی این کشور 8 نفر کشته و 34 نفر دیگر مخفول شده اند. به گزارش رسانه‌های دولتی تیم‌های امداد و نجات 10 نفر را از زیر آور خارج کرده اند. از جمله 2 نفر که جراحات جدی داشتند. تلویزیون مرکزی چین گزارش داده است که رانش زمین در شهرستان چونکینگ رخ داده از زمانی که جریان عظیمی از سنگ و خاک از دامنه تپه‌ای سرازیر شد و بیش از 10 ساختمان مسکونی را مدفون قرار داده. مقامات گفتند که رانش زمین در اثر باران شدید در نزدیکی بخشی از رودخانه رخ داده است. اخبار جهان را از آکاشمانی دهلی می شنوید. تعداد قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ماه گذشته در ونزوئلا به 5070 نفر افزایش یافته است. رئیس مجلس ملی گفت که 16650 نفر مجروح شده اند و 6400 نفر نجات یافته اند. و در بخش بدمینتون پی وی سندو شاتلبان هندی و دارنده 2 مدال المپیک امروز به فینال انفرادی زنان مسابقات آزاد ژاپن در توکیو راه یافته است. او پس از آنکه حریف چینی و نفر 4 جهان جین یوفی در بازی 2 مسابقه از بازی کنار گیری کرد وارد فینال شده است. پی پی سندو بازی اول را با نتیجه 21-19 برده و در بازی دوم با نتیجه 15-10 پیش برده است که رکیب چینیش از بازی کنار گیری کرده است. سندو فردا در فینال به مصافی آکانه از ژاپن خواهد رفت و برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات آزاد ژاپن تلاش خواهد نمود. پایان بخش اخبار از آکاشمانی دهلی. اینجا دهلیز به همینجا برنامه شامگاه ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9 و 3 دقیقه هند برابر با ساعت 7 و 30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. خدا نگهدار شما.